me do bitu, shit. Që drohë zmeniu të stilo. Dim voda qes Qëmre në filu, bonë që pëmilu Oksina vës një sound Që drohë zmeniu të stilo.